0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

10 sati i 15 minuta, kućni savjet je na 202. Kao što rekoh, prvi sat rezervisan za najmlađe i predloge kako možete sa njima ovaj dan lepo da provedete. Naprimjer, na jednoj od radionica u Muzeju afričke umetnosti danas od 11 sati do 12.30. Svake nedelje je ovaj termin rezervisan za klince u muzeju, kreativna radionica za decu uzrasta od 6 do 12 godina. U toku avgusta organizuju se i stručna vođenja kroz izložbu Otpad kao resurs, dakle prilika da pogledate izložbu i da sa kustosima, da od kustosa muzeja čujete najvažnije podatke, a s tim u vezi i radionica na tu temu. Reciklažom se čuva i stvara šareni svet afričkih životinja. Dakle, najmlađi će biti u prilici da sa onima koji će ih voditi kroz radionicu prave afričke životinje od recikliranih predmeta. Prijavljivanje je obavezno, tako da imate još neki 45 minuta fore da se prijavite. kontakt@mau.rs i to je sve što treba da uradite. Prijavite sebe i dete za ovu radionicu i za vođenje kroz izložbu, dakle od 11 do 12.30 u Muzeju afričke umetnosti, kreativna radionica za decu od 6 do 12 godina.

0: Raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec
2: lopom nebo.
3: Raspevani kviz.
4: Vidiš kako mjesec lopom nebom svijete tjera sjajne luduje.
1: Deda Legner, raspevani... deda prenoćim.
3: Kviz.
5: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?

Bonnie M i Rivers of Babylon, pesma o kojoj sigurno mnogo toga znate, ali dobro je podsjetiti još jednom da ovo nije originalna Bonnie M pesma. Originalno su 70. snimili jamajčanski reggae muzičari The Melodians. Tekst je zasnovan na psalmima iz Biblije, govori o izgnanstvu i čežnji za domovinom. Bonnie M su ovu pesmu 78. pretvorili u veliki disco hit. Originalna verzija imala inače rastafarijanske izraze, ali ih Bonnie M promenio. Na primjer, King Alpha Song postalo je The Lord Song. Single u verziji Bonnie M prodati u više od 2 miliona primjeraka. Joe Dassin, Late Indian među vašim željama, kao i Del Shannon Runaway, pa zatim nešto od Dejana Petkovića, onda Rikije Poveri, Koza Sej, kakvi tematski prelazi, to samo vi umete. Redovno sam na telefonskoj vezi dok traje vaša emisija sa majkom od 81 godina. Ono što se njoj sviđa, možda se meni ne sviđa, i obratno. Veliki pozdrav za najveći jukebox od Smiljke i Dragana iz Beograda. Daista divna poruka i lepo što se tako generacijski slušamo. A da nastavimo u dobrom ritmu, pobrinuće se Village People, YMCA, onda Amy Stewart, također Knockon Wood.